나고 나시나 세페 대보케 나나레이레 이카우메 아페맴 카노완 타린 마마넨 아나카로 에타무에라 아수웨루 아이카타카에토 소림 키오켄 타네이시 테니시 에시판 아오 메레타 테레이야 아오 테우수우니 카페네 키온타라와 아오 오노토와 Kanawan tari ni memanen sirana ayat tebusira kabeya aika Raymond kabeya Agnes Senang Sibora Kamtia au Angiroi Usime Yon Tarawa Nonousi Merakei au Aita Ponoko Kea Mena Yai Tewsu Rora na makuri na nakambana ayat emma nei ideorarek Rora nako nanatai ni meau Anau subuna e tangiria erim te poke mena siyan kapene yone buata a te usu nta bakea mena yei. Tarina te piriua ta muera a suweru yone peru. Nasina Evelinda me buuna yone nikunau. Skosa me tenu nukawaki paye mwishirao mente mea uayu te nasi, te karo, te maane, te tari. Te pusika o takainda pehepesin tangira kiroura. Ea te poke ta muera. A sueru. Ni muari ngā pangin taka apunga te pui mene meuwen te kutuopa. Uwa tanga pui mewa nua. Ina vere vere. Sekarapa a suara nana tai. Ni meu te poke ta muera a sueru irarikia anakaro. Ta muera a sueru. Me te pusira ka apeia. Awai puna tangiria ai erim. Te poke mena siya. Ani me ngānai ente tai ayo. Kamra pa nurses, doctors, o ni kapene ke āsan nanga paye ni puoka te poke nanga i kāpes. Ni kua kwaya nana tai nōraki. Kora pa whāta burandang me am kateke sindoko mi irouna. Kamba sindapa o te ue a tesa raunira nrawa watara ni kapene. Ngaira tarim, maanem, pūra, nasira, Aina sim me sisugu me tangiram. Rona ki me kainda pam irim. Ona simi me tausu yone buota. A peso lei palain. Kapatana evene I buota irona buona irim. Te poke. Ao ayo tenene tangirek baronan takataruata nanokawa ke ayo. Ni meria. Wenderotario.